mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu,

0: Vlad.
1: Tu.
0: Pauza.
1: Sad.
0: Gablec u Katiceu.
1: Da, iako je ovaj četvrtak možda više dan za spavanje nego za jelo, ali jesti se mora. U restoranu Klara KTC-a danas u ponudi špek filek i grah sa suhom vratinom, varunice, svinjske rolice punjene kulenom i kuhanim jajima, pomfri, čufte u rajčici, pire krumpir, pureći odrezak s bukovačama, rizi bizi, pileći prutići u rolanoj lopatici, krumpir s povrćem, juneći paprikaš i tjestenina. Dobar tek, želim vam restoran Klara i Radio Križevci.
2: Mi s vama, Radio Križevci.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Mogu obvozati?
0: Može, slušam, pišem.
1: Prodajem 4 teleta. 3 muška, 1 ženski. I prodajem 4 muška odojka. Na broj 850-625-099-843-6727. Hvala i doviđenja.
0: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Prodajem krmaču za obradu oko 350 kg na broj mobitela 091-57-09-329. Ponavljam broj 091-57-09-329. Idete mi recite, ova gospođa malo prije prodavala dupli nosač za robobale nositi. Broj.
0: Samo malo, 091
2: 091
0: 58
2: 58
0: 29
2: 29
0: 796
2: 796. Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Hvala i vama, pozdrav također, do slušanja. Jutrekom.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ili dobro jutro. Može oglas?
0: Može, može.
3: Prodajem odojke više komada od 22 do 30 kila. Te prodajem 3 nazivnice, pasmine Landas. Prodajem jedne plugove, 12 cola. Sve upitat na broj mobitela 099-347-1700. Ponavljam broj 099-347-1700. Hvala vam lijepa, doviđenja.
0: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Prodajem inkubator za automatski za lešanje pilića i vlaženje. Zatim prodajem crno i bijelo sortno vino, Riesling i Frankovku. Prodajem kratko piljena drva. Moguća je dostava u okolice Križovaca. Zatim prodajem bačve PVC 220 i 240 litara, čiste su, odnosno mogu biti za od prehrane su. Prodajem stupove od agacije 098-539-641 i još bi imao za prodati velike biserke. Stare su godinu dana, na isti broj 098-539-641. Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Prodajuće 6 odeljaka, 3 muška, 3 ženska, težine negdje do 20 kg. Može s krmačom, a može i bez krmače. I prodaju se 2 odeljka, negdje oko 30 kg. Za sve upitati 095-348-2303.
0: Hvala lijepo. Hvala vama, pozdrav, do slušanja, također ugodan dan. 8:45, vrijeme brzo leti, dođe i kraj. Radijski oglasnik ponovo sutra u našem programu 8:30, do tada mala oglasa isto tako možete predati i na našoj blagajni radnim danom od 8 do 16 sati.
6: Uvijek s vama, Radio Križevci.

0: Vi slušate Radio Križice na 96.6 MHz.
1: Hola, grada, sad po kiši gaza, bit će poma, bit će krasta. Zamolimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.